Ljubič sem star šele 18 let. Cesar me hoče k soldatom imeti. Kako bom soldat, k sem pobič premlad, k ne morem še puške držati. Pri fari zvonovi prav milo boju. Od fantov te kličev jaz jemljem s tobo. Pa jemljem s tobo, da Bog ve kako. Nazaj.